0: C'est si bon, c'est si bon.
1: A já už musím jít.
0: Ještě ne.
1: Spomám a c'est si bon.
0: Si bon, si bon, si bon. I love you for sentimental reason.
2: Pardon, že vám skáčem do reči. Prosím vás pěkně, čo to je to c'est si bon?
3: Čo to otravujete, nevidíte, že zpívám tu?
2: Pardon.
3: C'est si bon je známý francouzský výraz. To používají většinou vo Francouzsku, no.
2: Ale čo to je? To je najedení, jméno, mesto, zvěra, věc, alebo čo to je to se sibo?
3: Počúvajte, keď to nechápete v celku to se sibo, tak si to rozložte na jednotlivé slabiky, hej?
2: Ano.
3: Se si bon. Prvá slabika je se. To máte v češtině přibližně podobný výraz. Heleme se.
2: A to je po slovensky hľa meso.
3: No. Druhá slabika je si. No v slovenčine zase máte veľmi frekventovaný výraz čo sme si, to sme si.
2: A čo sme si?
3: Čo sme si povedali, to platí.
2: O, hrkneme si.
3: A tretia slabika je bon, to je skrátka od slova bonbon. Nakoľko celý bonbon sa tam nevôjde, tak sa spieva len sesi bon.
2: Tak ja som porozumel a ja si to len zopakujem, aby som si to zapamätal. Tak sesi bon, keď si rozložíme, tak se to je heleme se. Si, hrkníme si, bon, bonbon.
3: Ano.
2: Heleme se, hrkníme si, bonbon.
3: Ano.
2: No, to je pekná bolovina,
3: čo?
2: Čo? Čo nás tu vy balamútite?
3: Tak samozrejme, že je to volovina, keď si to rozložíte. To vám cházel, aby ste si to rozkladali, však se si boje známy výraz, to predsa ovláda každý malý Francúz, nie?
2: Ale čo to je?
3: A čo som ja, malý Francúz? Sesi bo, to je taký určitý druh pečiva, rozumiete?
2: Prosím vás pekne, čo pečiva, pečiva, akého pečiva, čo? Vy ste už jedli niekedy v živote sesi bo?
3: Nie, ja jedávam pečivo.
2: No to je.
3: Ale počul som, že aj sesi bo je chrumkavé a v ľadničke vydrží aj 6 týždňov.
2: Áno, ja by som si kúpil nejaké to sesi bo. A čo ja viem, ako sa to kupuje, tak pôjdete do samoobsluhy a čo poviete?
3: No prídete za predavačkou a poviete jej... Nával se si bo. A keď chcete viac kusov, tak si pýtate viac predavačiek.
2: Ale teraz už žarty na bok.
3: No.
2: Čo je toto se si bo? Čo to je?
3: Počúvajte, vy ste taký nechápaví, že to začína hraničiť s debilitou. Môžem vás volať Debo? Máte slovník Debo?
2: Slovník, plný smoking slovníkov.
3: Tak ja vám v tom slovníku Debo nájdem, čo je to sesibo. A budem vás volať potom sesi Debo.
4: To som zvedal.
3: Moment. Tak tu píš. Sesibo je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše.
2: Áno, tak se si bo, to je výraz, ktorý používajú Francúzi vo chvíľach vrcholnej rozkoše. Ale čo používajú Slováci vo chvíľach vrcholnej rozkoše?
3: Slováci?
2: Uh-huh.
3: Boha mu.
5: Se si bo.
3: Boha mu, Boha mu.
5: Vzpomeň si na Paríž.
3: Boha mu, Boha mu.
5: Kedy mnoho čaríš.
3: Boha mu, Boha mu.
5: Tým svojím

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Volatíš u velkyně, čo? Samozřejmě, moja mamička vyšívala gobliny. Na počkaně. Váš otec,
2: můj otec ten nebyl.
1: Je. Ten vůbec neexistoval. On raz ráno vošel do kuchyně a povedal matke, voláče nebyť, ako byť otrokom. Tam se nám zvalil v kuchyni na podlahu.
2: Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť. A čo pohreb, vydaril sa,
1: nie? Áno, poplakali sme si, potom sme ho zasýpali.
2: No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No.
1: Ale nie, prečo, ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dni, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dni, ktoré preplačem, zase od rána do večera, asi takto.
2: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel to je minúť.
1: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
2: A čo vy?
1: Vy máte nejaké životné krédo?
2: Prečo niečo na mne vidlo?
1: Ale nie, čo vy? No keď sa tak na vás človek díva, no. Podľa tváre by som súdil, že...
2: No, podľa tváre, no.
1: No povedzte, no. Mechanik.
2: Ale mechanik.
1: No, to je typická tvár mechanika.
2: Ale čo si vymýšľate, mechanika?
1: Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
2: Ale prosím vás, chodiaky,
1: tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
2: Ja nie som mechanik. Ja sa len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
1: No, ukáže to, ukáže.
2: No, sa pozrite, no.
1: Som zvedavý.
2: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik. Áno,
1: celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ.
2: A keď príde medzi čističou okien,
1: ano?
2: Keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich.
1: Áno, to okno je celkom čisté.
2: Áno. A keď príde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
1: To je ako?
2: A dávajte pozor teraz, medzi rušňovodičmi, rušňovodič.
1: No.
2: Ide z tej kolaje.
1: Bum! Haló, ministerstvo dopravy? Máte o jeden rušeň menej. A teraz?
2: Dávate pozor, teraz ako sa tvárim?
1: To je zememerač.
2: Ako ste to uhádli?
1: No podľa výrazu tváre.
2: Teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem.
1: Kde som ja tento ksicht videl? Chceme merať na dôchodku?
2: Doktor Živago.
1: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
2: Sám život. Úplne sám.
1: Úplne sám. No, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
2: Ale prečo ťažký? No, tak narodil som sa...
1: To ani nemôžete. Vy ste sa narodili? To je zaujímavé, lebo ja som sa narodil. Dvaja ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie. Kde sa vám to stalo?
2: Čo? Kde som sa narodil?
1: Áno.
2: Narodil som sa v departement...
1: V apartment?
2: V departement sur le Pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, mustrice, potom priniesli božolé.
1: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
2: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pidlpabine a jeho manželky grófky polského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
1: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
2: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
1: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
2: Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak...
1: A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený

0: Bulhar. A, tak jsem ještě... Ale tak vám nezávidím. Vás doma bývali, však?
1: Ako jste na to přišli?
0: No podle tváre.
1: Ale prosím vás, mňa, že by byli doma. Veď můj otec byl humanista. No, a matka, ta tiež nebyla celkom normálna. Ale pretvarovat se vedeli. Jedna radost, to jich život naučil. Otec humanista. Ten se vám celý život tváril jako nihilista.
0: Prosím vás, ako je to?
1: Úplně znechutěně, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on přišel domů, hladný byl jako vlk, oběd byl na stole.
0: A on hneď hňap, hňap a do polievky, ukážte ten slíš.
1: On přišel, pozrel se, oběd na stole a hovorí, neuznávám jedlo. A vůbec nič neuznávám, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
0: umrel od hladu.
1: Tomu já hovorím, dôsledná pretvárka. Až jedného dňa, vlastně bylo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
0: S kým?
1: A kohlce šošovicu.
0: Šošovicu uznával?
1: Ale uznával. Tak matka nevěděla, na čem je. Vidí ho a kohlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden, za misu šošovice predá svoje presvedčenie a hneď to
0: nebo. Ja ti ukážem, ty
1: nihilista. A vzdeš otcovi neustalo nič jiné, ako si dojesť tu šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastně materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
0: Neverila.
1: Ani to.
0: Ach, já. A víte, proč toto všetko bylo? Lebo váš otec humanista sa tváril celý život jako nihilista.
1: Ano, ano.
0: On si vybral ten najnáročnější druh ľudskej pretvárky.
1: Ano, ano, to je prvá kategória. First klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Protože byť holičom a tváriť sa jako kaderník, to je nič. No.
0: Čo to je?
1: Ale byť humanistom a tváriť sa jako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka, viete, tam to duchovno.
0: Ano, to poznal, toto má plné duchovno.
1: No, no, no, no. To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú v hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú v hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne
0: Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
1: Áno, to je správne. To
0: ja som si vybral pre celý svoj život áno. Taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Áno. Tváriť sa blbo.
1: Áno. A hlavne, že sa vám to darí.
0: Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh.
1: Aha. Ale pritom ste vedeli, koľko je 5x6.
2: No, pohoďte. Malá násobina. 5x6 to je...
0: Asi takto som sa tváril. A u nás doma vôbec všetci, celá rodina. Ja som prišiel domov, celá rodina sedela po kope, obedovali a pritom debatovali. Tváriť sa blbo, to sa človeku vždy zíde. Viete, s tým vystačíte v každej ľudskej spoločnosti a v každej historickej situácii. Ale má to jednu obrovskú nevýhodu.
1: Čo takú akú nevýhodu to môže mať? No?
0: Mňa ľudia majú strašne radi.
1: Aj, nepríjemná vec.
0: Mne stačí ísť na ulicu a na mňa sa vrhne úplne neznáma pani. Julko, to je náš Julko. Toto je Jožko, môj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíľu, vrátim sa v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku. Tam žijem, pracujem aj spávam.
1: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
0: Milan, to už nejde.
1: Á, ja viem.
0: To už nejde, ja som si zvykol.
1: Ja viem.
0: Strašné.
1: Niekomu to zostane až do smrti, no. A nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
0: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo, tako sa pretočiem. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
1: Vás doma celkom.
0: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktoré mi nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Otecko, spomínal som sa, nepretlkol. Ale my ostatní, hej. Mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás mi ani nohu zlomila.
1: Tak toto...
0: Toto nie je moja, nie. To je staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc, čo mala najbližšie. Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívat ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Elle Nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Kůrko můj premilený a všetkými masťami mazaný.
2: Anička.
1: Jurko.
2: Anička.
1: Jurko.
2: Jurko.
1: Anička.
2: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči, si podrástle, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
3: Včera.
2: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil. A teraz? Neviem, neviem.
4: Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
1: Veru nie, Jurko môj. Po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
4: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
1: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
4: Ale už, čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
1: Lebo či na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
4: Hej, veru, bol.
1: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
4: Hej, veru, nič.
1: To si mi už minule, Jurko môj, zábudlivý.
4: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorým sa aj dva razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
1: Ja, tak je už náš ľud usilovný a šporovlivý.
4: A doma ako?
1: Juj, stále rovnako. Piedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
4: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
1: Juj, ale var nie tu, Jurko, ale moje nedočkávi.
4: Ale si vravela, že nás tu nikde vidí.
1: No, ale keď mi je to tu tak moc,
4: ale no, tak, len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánov.
1: Tri rohy.
4: Ako vždy, a daj dve kópie. Imre Gazember, vyciš pán. Oravský podzámok číslo 1.
1: Môžeš aj rýchlejšie.
4: Veľa vážený pán, vyciš pán. Ej, počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
1: Tri krížiky?
4: Daj štyri. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná. Nech sa s tebou trocha poihrá.
1: Ale keď ja sa tuto hambím.
4: Veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde.
1: A tož ja teda nedbám.
4: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakujeme. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď. A potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
1: Len spí, holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
5: Ahoj! Juri, vstávaj!
4: Keď ste si ma upiechli, tak si maj.
5: A to ty, čo tu?
6: Zle je. Pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
4: Koľko ich je?
6: Jeden.
4: Tak utekajme.
5: Húj!